0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Roll Statue показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шумна вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Рок. Зірок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
4: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зиро.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: да бъде сведен само до Black Metal, макар че именно там Северният мрак е получил една от най-крайните си форми. В по-широката картина има много различни прояви. Мелодик метал, готик рок, прогресив метал, симфоник метал, арена рок. Общото между тях не е стилова формула, а особеното съчетание между контрол и атмосфера. Дори когато музиката е тежка, тя често носи чувство за яснота. Дори когато е красива, в нея може да има студена сянка. Europe, например, показват по-достъпна арена-ориентирана линия, в която скандинавската мелодичност се среща с международния рок език. Там студенината не е мрак, а по-скоро чиста, подредена форма. При Him меланхолията става по-интимна и готическа, с глас и хармонии, които превръщат любовната тема в нещо по-тъмно и почти ритуално. При Nightwish мащабът идва чрез симфоничност, приказност и драматична височина. Тежестта не отмени красотата, а я носи в по-голямо пространство. Опет показва друга северна линия. Постепенност, дълги форми и тъмнина, която не винаги избухва веднага. Там тежестта и тишината могат да стоят в една и съща композиция. Музиката не се развива само чрез удар, а чрез атмосфера, контраст и вътрешно движение. Ghost използват по-различен подход – ретро-рок, театралност и мелодии, които често са по-достъпни, отколкото предполага визуалният свят около тях. И тук скандинавското не е просто стил, а начин мрака да бъде подреден в ясна, почти хладна форма. Важната линия е, че красота и тежест могат да съществуват едновременно. В много рок традиции тежестта се мисли като грубост, а красотата като умекване. В скандинавския контекст тези две неща често не се изключват. Една песен може да бъде мрачна и мелодична, тежка и просторна, и студена и емоционална. Точно това създава особена сила на много северни групи. Те не винаги атакуват директно, а изграждат среда, в която слушателят постепенно влиза. Това не означава, че всички групи от севера звучат еднакво, нито че географията сама произвежда звук. По-скоро, определени културни и музикални условия са дали тежест на пространство, меланхолия, дисциплина и атмосфера. В този рок не е важно само какво се свири, а и какво остава около него. Понякога паузата, дистанцията, отвореният микс или тъмният тембър казва толкова, колкото и самият риф. Затова скандинавската студенина не е студ без живот. Тя е особен начин музиката да бъде поставена в пространство. В нея има мрак, но не непременно хаос. Има красота, но не непременно мекота. Има тежест, но често и въздух. Скандинавският рок често звучи така, сякаш пространството около музиката е също толкова важно, колкото и самият звук.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Това бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блуз рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40-годишното юбилейно издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно – любовта или парите. Следва Сами Хагър.

Love or Money на Сами Хагер, песен от албума Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон Кал Лоднер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагер. Текстът е ясен и прагматичен. Парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за Сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker, песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проекта световно име. Money Maker не е философия за капитализма, това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпроса.

парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни, винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money, Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво точно правиш за пари? И го прави без никакви заобикалки, типично за AC/DC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок-химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те ZZ Top изчистват своя блуз-буги почерк трио без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки. Не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен. ZZ Top с Just Got Paid.

Z-Rock Top 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществува. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол нахалство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме Ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I Want My MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титани Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7/8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия е плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена – Money.

0: was in the right.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. Такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андерграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп, чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

it's a large town or a small town, just like Joe.

0: никакъв не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Рол Стату показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шум на вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок. Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
3: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Rock. Z-Rock.

0: window. I pushed on the window. It pushed back.
1: No.
2: Рок. Зірок.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Кутията на Зирок.
4: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представяне. Поводът е новият сингъл Неразбран, песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
5: Здравейте!
4: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
6: Кога ще почне?
5: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам?
6: Има, със сигурност.
5: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
4: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен Неразбран, самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
6: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
4: Да.
6: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
4: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
6: И няма смисъл да изчезнат.
5: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото и ние сме в тази цялата
4: дигитална каша. Точно за това така започна, защото не само децата, самите ние също сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
5: Аз им се карам да не са с телефона, но те ми виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
6: Да.
5: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефон. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта, майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се! Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са и много различни.
4: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
5: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Та е хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
4: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. Какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
6: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава си израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
4: Понякога.
6: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Сега това е много трудно да се случи. Да.
5: Как ще си намерят половинки в живота? Как ще се стигнат това дигиталното пречи? Изобщо на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда. Защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
4: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
5: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
4: И това го има.
6: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
4: Да.
6: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
4: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
5: Имаме си мост.
4: И кой е този мост?
5: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами, китарист и барабанист на Торнадо и с мене свирят също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
6: Обаче
5: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Но сега топа не може всичко в този свят.
4: Освен на самата песен, важна част от Неразбран е и видеоклипът. Той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
6: Образите към видеото, то много странно става при нас цялото, целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на в един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
4: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
6: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
5: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
4: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
5: Да, беше готино, че днес като той беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, едно радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално и може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и защо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша, защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая...
6: Да, това е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
4: да,
6: изкуство.
4: Театрално и така нататък.
5: Рисуване.
6: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си комири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
5: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигитален свят. Това е и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходиме в посока изкуства.
4: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, които са
5: извън екрана.
6: Това са моите млади.
5: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
4: Да.
6: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти. Просто все още не са
4: открити.
5: Това ми казва това си синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
4: Премиерата на Неразбрано не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
6: Точно.
4: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
6: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Тоест не останаха неразбрани.
4: Да.
6: И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
5: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка Swing е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минавам от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с Dead Bass, коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък съм, аз съм голям фен на Черри и на Алекс. Те са свирил 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил, не са в моя стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такива, с такъв висок глас, точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачках. Така че беше велико.
6: Това е достатъчно. Да.
4: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран от песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта. Но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта. Пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама-трима, които си минат и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават да се кефят пълна зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега откак сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шелвете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз ме дам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръговрат.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз със сигурност беше жесток.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да. Просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони. Забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш. По същия начин. Тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили. Но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. И викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката, а сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем, и няма време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разберат, че съм бил на концерт на Мейдън.
3: снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, по който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Е, аз ти благодаря. За мен е кей благодаря.
2: А за Крещя ще си го изкрещим назад, но не се притесняй.
1: Като идваме на концерт, ще го пея с теб просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с Крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на...
0: Да.
2: На английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучение, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като Крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб. И една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган Крещя, Крещя, Крещя и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги сглобил.
2: Да, да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Прилича си малко.
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледната.
0: Да я чуем.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: Край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги си слагат дедлайн и той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
3: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
3: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
3: и аз да съм
0: сега,
3: прикрепен. Да,
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представене. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. А Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
3: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
3: свободен,
0: очаквам.
3: Да. Точно до 20 дена се надяваме да направим радиопримерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великото, велики момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
3: То почва, първият концерт ще е на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
3: Дано, дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
3: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние сега, не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един в крайна сметка сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
3: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очакваме.
0: Наистина.
3: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
3: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
3: Истинската музика просто.
1: Но
3: това е рока. Защото аз крайна сметка D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща. Повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важно
3: да възпитаваме. Да по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
3: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Rock. Z-Rock.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitch!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок Зиро.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

enemies rise.

true

0: Just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: Yeah! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за скандинавски рок, думата студенина лесно може да стане клише. Сякаш климатът автоматично обявява музиката. Но тук не става дума за температура, сняг или северна екзотика. По-интересна е студенината като усещане за дистанция, простор, меланхолия и чистота. Това е звук, в който празното пространство понякога има същата тежест, като китарата. Скандинавският рок не може да бъде сведен само до блек метал, макар че именно там северният мрак е получил една от най-крайните си форми. В по-широката картина има много различни прояви. Мелодик метал, готик рок, прогресив метал, симфоник метал, арена рок. Общото между тях не е стилова формула, а особеното съчетание между контрол и атмосфера. Дори когато музиката е тежка, тя често носи чувство за яснота. Дори когато е красива, в нея може да има студена сянка. Europe, например, показват по-достъпна арена-ориентирана линия, в която скандинавската мелодичност се среща с международния рок език. Там студенината не е мрак, а по-скоро чиста, подредена форма. При Him меланхолията става по-интимна и готическа, с гласи хармонии, които превръщат любовната тема в нещо по-тъмно и почти ритуално. При Nightwish мащабът идва чрез симфоничност, приказност и драматична височина. Тежестта не отменя красотата, а я носи в по-голямо пространство. Опет показва друга северна линия. Постепенност, дълги форми и тъмнина, която не винаги избухва веднага. Там тежестта и тишината могат да стоят в една и съща композиция. Музиката не се развива само чрез удар, а чрез атмосфера, контраст и вътрешно движение. Ghost използват по-различен подход – ретро-рок, театралност и мелодии, които често са по-достъпни, отколкото предполага визуалният свят около тях. И тук скандинавското не е просто стил, а начин мрака да бъде подреден в ясна, почти хладна форма. Важната линия е, че красота и тежест могат да съществуват едновременно. В много рок традиции тежестта се мисли като грубост, а красотата като умекване. В скандинавския контекст тези две неща често не се изключват. Една песен може да бъде мрачна и мелодична, тежка и просторна, и студена и емоционална. Точно това създава особена сила на много северни групи. Те не винаги атакуват директно, а изграждат среда, в която слушателят постепенно влиза. Това не означава, че всички групи от севера звучат еднакво, нито че географията сама произвежда звук. По-скоро, определени културни и музикални условия са дали тежест на пространство, меланхолия, дисциплина и атмосфера. В този рок не е важно само какво се свири, а и какво остава около него. Понякога паузата, дистанцията, отвореният микс или тъмният тембър казва толкова, колкото и самият риф. Затова скандинавската студенина не е студ без живот. Тя е особен начин музиката да бъде поставена в пространство. В нея има мрак, но не непременно хаос. Има красота, но не непременно мекота. Има тежест, но често и въздух. Скандинавският рок често звучи така, сякаш пространството около музиката е също толкова важно, колкото и самият звук.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зирок.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: I'm walking a dark road. I am a man who walks alone.
1: Rock. Z-Rock.